0: pituma balenta, wa balenta, pituma balenta, wa balenta, wa pituma, wa balenta, wa pituma.
1: Uncle Situ, Jack Tulube,
2: Uncle Situ, Sam Tulube,
1: Uncle Situ, Sam Tulube,
2: Uncle Situ, Sam Tulube.
0: Beba fana ba mahalinya.